Simți nevoia să evadezi? Rămâi cu noi! Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorește alături de noi.

0: undeva, în inima țării Făgărașului, te așteaptă un loc încărcat de mister și spiritualitate. Supranumită Templul Ursitelor, această mănăstire săpată direct în stâncă îți dezvăluie o atmosferă unică, unde liniștea și energia locului te învăluie. Cu o istorie veche de secole și legende fascinante, mănăstirea rupestră Șinca Veche este locul perfect pentru meditație, rugăciune și reconectare cu natura. Planifică-ți vizita și lasă-te vrăjit de frumusețea acestui colț de rai. Intră pe trecător.ro pentru mai multe detalii și inspirație de călătorie.
1: Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.

Lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

Ești gata de o călătorie de neuitat? Descoperă România pas cu pas pe trecător.ro, ghidul tău pentru cele mai frumoase obiective turistice. Inspirație pentru vacanțe, povești fascinante și peisaje de poveste, toate la un click distanță. Intră pe trecător.ro și lasă-ți sufletul să călătorească. Radio Trecător, sunetul care te poartă spre destinațiile visurilor tale.

0: descoperă mănăstirea Aninoasa, o bijuterie arhitecturală din județul Argeș. Situată la doar 16 km de Câmpul Lung și 30 de km de Curtea de Argeș, această mănăstire ortodoxă de maici, cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae, te așteaptă să-i treci pragul. Fondată în anul 1677 de Clucerul Tudoran Vlădescu, mănăstirea Aninoasa impresionează prin zidurile sale fortificate, groase de aproape 2 metri, conferindu-i aspectul unei mici cetăți. Pictura interioară, realizată de renumitul zugrav Pârvu Mutu, adaugă un farmec aparte acestui lăcaș de cult. Pentru a afla mai multe despre mănăstirea Aninoasa și alte destinații deosebite, vizitează trecător.ro. Planifică-ți următoarea călătorie și lasă-te purtat de frumusețea locurilor sfinte din România.
1: Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

0: Ora 4 la Radio Trecător. Primele raze ale dimineții îți șoptesc să pornești la drum. Fiecare zi e o nouă călătorie. Pregătește-te să o trăiești.
1: Muzica bună transformă orice drum într-o poveste memorabilă. Radio Trecător România, povestea ta continuă.

Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător. Pentru suflete nomade.

0: Descoperă liniștea și frumusețea spirituală la mănăstirea Comanca, un colț de rai situat în județul Vâlcea. Ctitorită în anul 1736 de vornicul Preda Bujoreanu și preotul Todor din Olănești, mănăstirea Comanca poartă hramul Toți Sfinții și impresionează prin simplitatea și autenticitatea sa. La doar 2 km de Băile Olănești, mănăstirea Comanca este accesibilă pentru o plimbare relaxantă, oferind vizitatorilor o oază de pace și reculegere. Pentru mai multe detalii despre mănăstirea Comanca și alte obiective turistice din zonă, vizitează site-ul trecător.ro.
1: Nu există destinații greșite, doar povești nespuse. Radio Trecător România. Fiecare drum are muzica lui.

Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

0: descoperă Mănăstirea Colț, un loc plin de istorie și legende, situat în județul Hunedoara. Construită între anii 1310 și 1315 de familia Cândeștilor, Mănăstirea Colț este una dintre cele mai vechi mănăstiri din România. Se spune că Mănăstirea Colț, alături de cetatea Colț, a inspirat romanul Castelul din Carpați, al lui Jules Verne. În apropiere, cetatea Colț, ridicată în secolul al XIV-lea de familia Cândeștilor, adaugă un plus de mister și farmec zonei. Vizitând Mănăstirea Colț, vei păși într-un tărâm al legendelor și al spiritualității. Pentru a afla mai multe despre acest loc fascinant și despre alte destinații deosebite, te invităm să accesezi site-ul nostru trecător.ro.
1: Plinul e făcut, muzica e bună, weekendul începe cu noi. Radio Trecător România. Suntem cu tine oriunde te prinde drumul.

visezi la o escapadă în natură? Descoperă traseele de poveste ale munților cu site-ul harta.trecător.ro. Trasee turistice pentru toate gusturile, de la colinele blânde la vârfurile impunătoare, te așteaptă să le explorezi. Intră acum pe harta.trecător.ro și planifică-ți următoarea aventură în inima munților. Munții noștri sunt gata să spună povești de neuitat. Te așteaptă pe drum!

0: La hotarul de munte al Sucevei, în satul Cotârgaș, comuna Broșteni, se află un loc ridicat cu trudă, rugăciune și răbdare. Mănăstirea Eden, întemeiată în 1992, într-o zonă greu accesibilă, dar cu priveliști rare, așezământul poartă un nume care trimite cu gândul la grădina liniștii și a începuturilor curate. Mai întâi au apărut paraclisul și chiliile din lemn, apoi piatra de temelie a bisericii, pusă în 1993. Drumul până aici nu este doar o călătorie prin Bucovina, ci și o oprire într-un colț de tăcere unde muntele, pădurea și credința se întâlnesc. Mănăstirea Eden rămâne o destinație pentru cei care caută pace, frumusețe și reculegere. Descoperă Mănăstirea Eden și alte locuri de poveste pe trecător.ro.
1: Muzica bună îți dă aripi, călătoriile îți dau direcția. Radio Trecător, mereu cu tine, pe drumuri noi.

0: Este ora 5 la Radio Trecător. E timpul să-ți pregătești planurile pentru o zi plină de aventuri și descoperiri. Muzica te însoțește la fiecare pas.
1: Vrei să fii productiv? Nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România. Ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

0: Pedalul Sfântului Mihail deasupra satului Cisnădioara. Cetatea Cisnădioara păstrează una dintre cele mai vechi povești romanice ale Transilvaniei. Zidurile simple, biserica fortificată și urcușul prin pădure dau locului un aer de refugiu medieval, ridicat între cer, piatră și sat. Cetatea Cisnădioara nu impresionează prin fast, ci prin vechime, liniște și priveliștea largă spre mărginimea Sibiului. Legenda spune că tinerii care urmau să se căsătorească trebuiau să urce bolovani până la cetate, dovadă de putere și curaj. Descoperă cetatea Cisnădioara și alte locuri cu istorie pe trecător.ro.
1: Inspirăm momente, conectăm oameni. Radio Trecător România, mai mult decât muzică, un partener de drum.

0: În Galați, mănăstirea Sfânta Treime, stil vechi, are o prezență diferită. Nu stă retrasă în munți, ci respiră în ritmul orașului. Este mănăstire de călugări și reședință episcopală, un loc în care viața monahală se întâlnește cu agitația urbană. Mănăstirea Sfânta Treime arată că liniștea nu se caută doar departe, ci poate fi găsită chiar în mijlocul lumii. Pentru trecători devine un punct de oprire, rugăciune și echilibru. Descoperă mănăstirea Sfânta Treime din Galați și alte locuri surprinzătoare pe trecător.ro.
1: Visezi să urci pe creste înalte, să descoperi chei adânci sau să te pierzi în pădurile de conifere? Cu harta.trecător.ro, fiecare colț al munților tăi favoriți devine o poveste de neuitat. Trasee ce duc pe vârfuri învăluite în mister, prin chei spectaculoase și pe poteci ascunse doar pentru cei curajoși. Intră acum pe harta.trecător.ro și începeți călătoria. Munții noștri te cheamă, iar tu ești gata să-i explorezi.

De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

0: descoperă frumusețea istorică a mănăstirii Popăuți din Botoșani, titorie a lui Ștefan cel Mare, construită în 1496. Această mănăstire, dedicată Sfântului Nicolae, impresionează prin arhitectura specifică epocii medievale și prin zidurile sale de incintă, care odinioară protejau și palatul domnesc. Istoria sa este presărată cu povești despre domnitori și transformări, fiind astăzi un loc de rugăciune și liniște sufletească. Vizitează mănăstirea Popăuți pentru a explora tradiția și spiritualitatea moldovenească. Află mai multe despre acest loc special pe site-ul nostru trecător.ro, sursa ta de inspirație pentru călătorii.
1: Descoperă România, trăiește muzica. Radio Trecător, locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro

Răsăritul te surprinde pe drum cu radio trecător. Este ora 6. Dimineața începe cu vise mari și destinații noi. Lasă-ți sufletul să călătorească alături de noi. Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: În județul Alba, la Fărău, există un loc unde lemnul vechi păstrează tăcerea rugăciunilor de altădată. Mănăstirea Fărău poartă hramul Sfânta Treime și adăpostește o biserică de lemn adusă din satul Șilea, salvată și strămutată pentru a rămâne vie. Povestea ei pare desprinsă dintr-o legendă. Un sfânt lăcaș mutat dintr-un loc în altul ca să nu se piardă memoria credinței ardelenești. Mănăstirea Fărău impresionează prin simplitate, liniște și frumusețea autentică a arhitecturii de lemn. Pentru pelerini și călători, Mănăstirea Fărău rămâne o oprire de suflet în inima Transilvaniei. Descoperă mai multe locuri care merită văzute pe trecător.ro.
1: Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează. Big five ringtone.

Carta României cu obiective turistice de petrecător.ro este ghidul tău perfect pentru aventuri memorabile. De la cetăți medievale la peisaje naturale uluitoare și tradiții autentice, Harta României cu obiective turistice îți arată tot ce merită să vizitezi. Fie că vrei un weekend relaxant sau o vacanță plină de descoperiri, acest site este cheia ta spre destinații de poveste. Descoperă magia țării pas cu pas, accesând Harta României cu obiective turistice, doar pe trecător.ro, portalul tău către frumusețea autentică.

0: Deasupra stațiunii Rânca, aproape de Transalpina, vârful Păpușa este unul dintre cele mai accesibile vârfuri de peste 2000 de metri din România. Are peste 2130 de metri altitudine și domină zona cu forma lui ușor de recunoscut. Din Transalpina, urcarea poate fi scurtă, de aproximativ 20 până la 30 de minute, dar din Rânca drumeția devine mai serioasă, de aproape 2 ore, cu pantă susținută și vreme schimbătoare. Vârful Păpușa oferă priveliști largi spre munții Parâng, spre Rânca și spre culmile care însoțesc spectaculoasa șosea Transalpina. Pentru aer tare, panorame și o experiență montană accesibilă, descoperă vârful Păpușa și alte destinații frumoase pe trecător.ro.
1: Te întorci în timp cu cele mai bune hituri. Radio Trecător România, sunetul amintirilor.

0: descoperă mănăstirea Hlincea, un loc încărcat de istorie și legendă, situat la poalele dealului Cetățuia, în apropierea Iașului. Fondată la sfârșitul secolului al XVI-lea de domnița Maria, fica voievodului Petru Șchiopul și soțul ei spătarul Zotu Țigara, mănăstirea Hlincea păstrează povești fascinante din trecut. Se spune că în timpul domniei lui Vasile Lupu, mănăstirea a fost restaurată, adăugându-se turla bisericii și construindu-se chilii pentru călugări, trapeze și zidul de incintă. Pictura interioară, realizată în jurul anului 1660, impresionează prin frumusețea și detaliile sale. Vizitând mănăstirea Hlincea, vei păși într-un spațiu sacru, unde istoria și spiritualitatea se împletesc armonios. Pentru mai multe informații despre mănăstirea Hlincea și alte obiective turistice, accesează trecător.ro.
1: Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: Este ora 7 la Radio Trecător. Un nou început de zi, o nouă șansă de a explora lumea. Inspiră-te și visează la următoarea escapadă.
1: Asculți radiotrecător.ro. Vacanța ta, muzica noastră.

0: județul Prahova, Salina Slănic-Prahova deschide o lume subterană impresionantă, săpată în muntele de sare. Coborârea în Mina Unirea duce la peste 200 de metri adâncime, într-un spațiu uriaș, cu pereți înalți, aer rece și liniște minerală. Salina Slănic-Prahova este cunoscută pentru microclimatul salin, pentru dimensiunile spectaculoase ale camerelor și pentru amenajările care transformă vizita într-o experiență de relaxare, sănătate și descoperire. Aici, istoria exploatării sării se întâlnește cu turismul modern, într-un decor greu de uitat. Descoperă Salina Slănic-Prahova și alte destinații speciale pe trecător.ro.
1: Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro.

0: Descoperiți Mănăstirea Merea, un loc încărcat de istorie și legende, situat în inima județului Vrancea. Ctitorit în secolul al XVII-lea de familia Cantemir, Mănăstirea Merea a fost martora unor evenimente tumultoase, inclusiv invazii și cutremure, care i-au modelat destinul. Se spune că numele Merea provine fie de la cuvântul slav pășune, fie de la numele unor vechi stăpâni ai locului. Astăzi, Mănăstirea Merea rămâne un simbol al credinței și rezistenței, invitându-vă să descoperiți poveștile și frumusețea sa arhitecturală. Pentru mai multe destinații fascinante, vizitați trecător.ro.
1: La birou, la drum sau pur și simplu acasă, Radio Trecător România, mereu aproape de tine.

0: Mănăstirea Băișoara din județul Cluj este unul dintre locurile în care liniștea muntelui și tihna credinței se întâlnesc firesc. Așezământul monahal cu hramul Sfântul Proroc Ilie Tezviteanul a fost înființat în 1994, iar Biserica de Zid, ridicată în stil bizantin după modelul Mănăstirii Sinaia, dă locului o prezență aparte, caldă și impunătoare. În peisajul frumos al Băișoarei, mănăstirea rămâne un reper de reculegere, pace și frumusețe. Mănăstirea Băișoara, Cluj, un loc care se simte înainte de a fi povestit. Descoperă România care trece prin suflet pe trecator.ro.
1: Lista completă și actualizată cu cele mai frumoase obiective turistice. Trecător.ro

Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și... adio, griji!

Ora 8 la Radio Trecător. Dimineața capătă alt farmec cu gânduri de călătorie și aventuri. Muzica și inspirația te poartă mai aproape de visurile tale.

descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți, la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătorile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detaliu. Începe aventura chiar acum și dă click pe harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro, locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

0: În Parcul Natural Apuseni, pe platoul Padiș, peștera Cetățile Ponorului deschide una dintre cele mai impresionante porți de piatră din România. Marele portal, înalt de 10 de metri, pare intrarea într-o cetate naturală, unde apa, calcarul și timpul au săpat doline uriașe, galerii și pereți verticali. Peștera Cetățile Ponorului se descoperă pe un circuit spectaculos, dar solicitant de aproximativ 5 ore, cu scări metalice, cabluri, grohotiși și belvederi amețitoare. Intrarea sub portal se face doar la debit mic și cu atenție. Pentru o aventură karstică adevărată, descoperă Peștera Cetățile Ponorului pe trecător.ro, acolo unde fiecare loc își spune povestea.
1: Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecător e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

De la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

0: În inima orașului Carei, castelul Caroli păstrează eleganța unei vechi familii nobiliare și istoria unui loc care s-a schimbat odată cu vremurile. La început a fost reședință fortificată, apoi cetate de apărare, iar mai târziu castel romantic, cu turnuri, ferestre neogotice și un parc care îi amplifică farmecul. Castelul Caroli nu impresionează doar prin arhitectură, ci și prin povestea transformărilor sale, de la ziduri de apărare la spațiu cultural și muzeal. Astăzi, camerele sale readuc atmosfera aristocratică de altădată. Descoperă castelul Caroli și alte locuri cu istorie pe trecător.ro.
1: E timpul să visezi la vacanțe și la locuri uimitoare. Cu Radio Trecător România, fiecare zi e o

simți nevoia să evadezi, rămâi cu noi. Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorești alături de noi.

0: Ai auzit de mănăstirea Clocociov din județul Olt? Ascunsă în inima Slatinei, acest lăcaș de cult este o adevărată comoară a spiritualității românești, datând din secolul al XVI-lea. De-a lungul veacurilor, mănăstirea Clocociov a fost un loc de rugăciune, cultură și istorie, păstrând vie tradiția ortodoxă. De la picturile murale impresionante până la liniștea curții interioare, fiecare colț al mănăstirii Clocociov îți spune o poveste. Descoperă mai multe despre acest loc unic pe trecător.ro, site-ul care îți dezvăluie frumusețea neștiută a României. Trecător.ro. Călătorii dincolo de timp.
1: Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.

lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

0: Radio Trecător este ora 9. Plănuiește-ți ziua ca pe o călătorie prin locuri speciale. Fiecare oră e un pas spre noi descoperiri.
1: Descoperă harta trecător.ro, ghidul perfect pentru iubitorii de drumeții și aventură. Îți oferă peste 1000 de trasee montane marcate clar pentru o orientare ușoară. Explorează cascade impresionante, mănăstiri istorice și peșteri fascinante, toate localizate pe o hartă interactivă. Fie că vrei să planifici o excursie sau să afli cele mai bune locuri de vizitat, hartatrecător.ro te ajută să ajungi la destinațiile tale preferate. Intră acum pe site-ul hartatrecător.ro și începeți aventura!

Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

0: descoperiți mănăstirea Moroieni, un loc de spiritualitate situat la poalele munților Bucegi, în comuna Moroieni, județul Dâmbovița. Fondată în anul 1997, această mănăstire ortodoxă de rit vechi a luat naștere datorită viziunilor Angelei Cojocaru, cunoscută acum ca Maica Ierusalima, care a fost inspirată de Sfântul Ioan Iacob de la Neamț să ridice acest lăcaș sfânt. Mănăstirea Moroieni oferă un peisaj mioritic deosebit, fiind amplasată la doar 350 de metri de DN71, dincolo de râul Ialomița, pe drumul spre taberele școlare. Pe lângă mănăstirea Moroieni, zona oferă și alte atracții turistice, precum peștera Ialomiței, situată la o altitudine de 1520 de metri în munții Bucegi. Această peșteră este una dintre cele mai cunoscute din România. Se află în apropierea mănăstirii și oferă vizitatorilor o experiență speologică de neuitat. Pentru mai multe informații despre mănăstirea Moroieni și alte obiective turistice din zonă, vizitați site-ul nostru trecător.ro. Vă invităm să descoperiți frumusețea și spiritualitatea acestui loc special.
1: Muzica bună transformă orice drum într-o poveste memorabilă. Radio Trecător România, povestea ta continuă.

Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător. Pentru suflete nomade.

0: Descoperiți Mănăstirea Soveja, un loc încărcat de istorie și spiritualitate, situat la intrarea în pitoreasca stațiune Soveja din județul Vrancea. Titorită între anii 1640 și 1645 de domnitorul Matei Basarab, Mănăstirea Soveja a fost ridicată ca semn al împăcării cu Vasile Lupu, domnitorul Moldovei, fiind cunoscută și sub numele de Dobromira, care înseamnă bună pace. Acest lăcaș de cult poartă hramul nașterii Domnului și a fost martorul multor evenimente istorice, inclusiv exilul scriitorului Aleco Russo, care a cules aici celebra baladă Miorița. Astăzi, Mănăstirea Soveja își deschide porțile pentru toți cei care doresc să se reculeagă și să descopere frumusețea tradițiilor noastre. Pentru mai multe detalii despre acest loc deosebit și alte obiective turistice din zonă, vizitați site-ul trecător.ro.
1: Soare ori ninge, e tot timpul loc de o evadare. Radio Trecător România, drumul tău spre bine.

Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

0: În apropierea cheilor Bicazului, la poalele muntelui Hășmașul Mare, Lacul Roșu păstrează una dintre cele mai spectaculoase imagini din Carpații Orientali. Format printr-o surpare de versant, lacul ascunde încă trunchiuri de molid care ies din apă, ca urmele unei păduri înghițite de natură. Culoarea lui este legată de argilele roșiatice și de apele pârâului roșu, iar vechiul nume Ghilcoș a hrănit legende despre un loc misterios, născut din prăbușire și tăcere. În jurul lacului roșu, plimbarea este ușoară pe un circuit de aproximativ o oră, potrivit pentru fotografii și popasuri. Descoperă lacul roșu și alte destinații impresionante pe trecător.ro.
1: Plinul e făcut, muzica e bună, weekendul începe cu noi. Radio Trecător România. Suntem cu tine oriunde te prinde drumul.

Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice, harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detalii. Începe aventura chiar acum. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro. Locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

0: Este ora 10 la Radio Trecător. Acum e momentul să-ți transformi visele în planuri de călătorie. Cu muzica noastră, lumea devine mai aproape.
1: Și când lucrezi, poți visa la drumuri noi. Radio Trecător România, muzica celor mereu în mișcare.

0: La Borsec, în județul Harghita, Poiana Zânelor păstrează farmecul liniștit al stațiunilor de munte cu izvoare minerale. Aici, apa rece, pădurea și bazinele amenajate în aer liber creează un loc potrivit pentru relaxare, popas și plimbare. Poiana Zânelor poate fi punct de plecare pentru un traseu ușor prin zona karstică a Borsecului, spre Mofetă, izvorul Pierre Curie, peștera de gheață sau grota urșilor. Nu este un loc al spectaculosului zgomotos, ci al naturii blânde, al apei minerale și al aerului curat. Pentru o zi cu liniște, izvoare și poteci prin pădure, descoperă Poiana Zânelor și alte destinații speciale pe trecător.ro.
1: Vrei să fii productiv? Nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

0: Ascunsă între stânci, ca o bijuterie a naturii, mănăstirea sub piatră din județul Alba te cheamă la liniște și reculegere. Într-un peisaj desprins parcă din bazme, această mănăstire medievală păstrează în tăcere tainele secolelor trecute. Legenda spune că odinioară aici, în inima apusenilor, călugării trăiau în peșteri săpate în stâncă, căutând apropierea de cer. Și azi, la mănăstirea sub piatră, sufletul găsește răgazul să se liniștească, iar munții îți șoptesc povești uitate. Descoperă locuri de poveste pe trecător.ro. Fiecare drum începe cu o destinație, poate chiar mănăstirea sub piatră, acolo unde piatra și credința devin una.
1: Radio Trecător România. Muzica ce te poartă prin timp și locuri de poveste.

0: În munții Bucegi, deasupra Văii Prahovei, se ridică vârful Omu, unul dintre cele mai cunoscute repere montane ale României. Aici, la peste 2500 de metri, vântul, stânca și norii dau peisajului o forță aparte. Lângă vârf se află cabana Omu și stația meteorologică, semne ale vieții duse la altitudine în condiții aspre. Vârful Omu poate fi atins pe mai multe trasee. Din Bușteni, drumeția este solicitantă și durează aproximativ 5 până la 7 ore. Dinspre Babele, vara, traseul este mai scurt, de dificultate medie, în jur de 2 până la 3 ore. Pentru panorame largi și munte adevărat, descoperă vârful Omu și alte destinații spectaculoase pe trecător.ro.
1: Călătoriți în România sau doar doriți să explorați locuri noi? Harta Trecător.ro este ghidul vostru perfect. Indiferent dacă sunteți pasionați de drumeții sau doar vreți să descoperiți locuri minunate, acest site oferă toate traseele de drumeție din România, cu marcaje clare și variate, cum ar fi triunghiuri roșii, cruci albastre, benzi galbene și multe altele. Și nu doar atât. Harta vă ghidează spre cascade spectaculoase, peșteri fascinante și rezervații naturale ascunse. Iar totul e disponibil și offline, direct pe telefonul tău. Simplu de folosit, harta.întrecător.ro devine companionul ideal pentru oricine vrea să se orienteze rapid și să descopere frumusețile naturii. Accesați harta.întrecător.ro și începeți aventura!

Ora 11 la Radio Trecător. Înainte de prânz, lasă-ți imaginația să exploreze colțuri de lume fermecătoare. Muzica noastră îți deschide calea. De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

Descoperă România. Trăiește muzica. Radio Trecător. Locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro

În inima ținutului nemțean, aproape de drumul care leagă Piatra Neamț de Târgu Neamț, se ridică un loc de liniște și rugăciune. Mănăstirea Sfântul Vasile cel Mare din Bodești. Așezământul a început ca schit de călugări, în anii 90, pe un pământ dăruit de oamenii ai locului, semn că uneori credința se naște dintr-un gest simplu și rămâne peste generații. Pe platoul de la Bodești, biserica veghează satul și poartă hramul unui mare ierarh al creștinătății. Mănăstirea Sfântul Vasile cel Mare din Bodești nu are doar istorie recentă, ci și farmecul locurilor moldave unde liniștea pare să spună povești. Descoperă mănăstirea Sfântul Vasile cel Mare din Bodești și alte comori turistice pe trecător.ro. Din inima României către sufletul tău, Radio Trecător România îți aduce cultura, muzica și poveștile care contează.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: Descoperă schitul Brădețu, un loc încărcat de istorie și spiritualitate situat în pitoreasca regiune a Argeșului. Schitul Brădețu este menționat pentru prima dată în documente la 14 mai 1506, însă tradiția locală atribuie ctitorirea sa domnitorului Mircea cel Bătrân în jurul anului 1395, odată cu ridicarea mănăstirii Cozia. Legenda spune că în vremuri de demult, călugării de la schitul Brădețu au fost nevoiți să părăsească așezământul din cauza înmulțirii așezărilor omenești, lăsând biserica pentru slujbele obștești ale credincioșilor. Astăzi, schitul Brădețu adăpostește icoane mobile din secolul al XVII-lea și al XVIII-lea, printre care se remarcă icoana Hristos Pantocrator, datată din 1615, pictată de zugravul târgoviștean Stoica, la comanda donatoarei Bolșina Jupânița. Pentru a afla mai multe despre schitul Brădețu și alte destinații deosebite, vizitează trecător.ro, ghidul tău de încredere în descoperirea comorilor României.
1: De la cântece clasice la descoperiri noi. Radio Trecător România, ritmul călătoriilor tale.

Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează.

Ești gata de o călătorie de neuitat? Descoperă România pas cu pas pe trecător.ro, ghidul tău pentru cele mai frumoase obiective turistice. Inspirație pentru vacanțe, povești fascinante și peisaje de poveste, toate la un click distanță. Intră pe trecător.ro și lasă-ți sufletul să călătorească. Radio Trecător, sunetul care te poartă spre destinațiile visurilor tale.

0: Între munți, la hotarul dintre Covazna, Brașov și Buzău, mănăstirea Sita Buzăului poartă lumina hramului, schimbarea la față. Nu întâmplător, locul este numit un tabor românesc. Aici, pelerinii urcă nu doar pe drum, ci și în liniștea unei întâlniri cu sacrul. Mănăstirea Sita Buzăului a prins viață după 1997 prin credința oamenilor din zonă și prin osteneala unei obști de maici. Biserica, chiliile și peisajul larg al Carpaților de Curbură dau locului o forță aparte. Pentru drumuri care luminează sufletul, descoperă mănăstirea Sita Buzăului pe trecător.ro.
1: Pentru un concediu reușit, trecător.ro. Muzica ta pentru vacanță.

0: Radio Trecător, este ora 12. La jumătatea zilei, reîncarcă-ți energia cu muzică și inspirație pentru noi aventuri. Destinațiile te așteaptă.
1: Noi promovăm România. Trecător.ro

0: În munții Făgăraș, acolo unde creștele par să atingă cerul, se află vârful Moldoveanu, cel mai înalt punct al României, la 2544 de metri. Drumul clasic pornește de la stâna lui Burnei și trece prin peisaje alpine spectaculoase, pe la Portița Viștei și vârful Viștea Mare. Vârful Moldoveanu nu este o destinație de plimbare ușoară, ci o drumeție medie spre dificilă de aproximativ 6 până la 7 ore, potrivită celor pregătiți pentru munte. Recompensa este însă pe măsură, priveliști largi, aer tare și sentimentul că România se vede pentru câteva clipe de sus. Descoperă vârful Moldoveanu și alte destinații memorabile pe trecător.ro.
1: Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care ți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

În inima dealurilor din Buzău, acolo unde drumul urcă printre păduri și liniștea pare desprinsă din alte vremuri, se află Mănăstirea Găvanu, un loc al credinței și al poveștilor vechi. Ridicată la începutul secolului al XVIII-lea, în poiana lui Moise Ignat Bejliu, așezarea a trecut prin pustiire, foc și renaștere. Se spune că locurile izolate din jur au fost cândva adăpost pentru oameni aflați în vremuri tulburi, iar lemnul bisericii păstrează parcă ecoul rugăciunilor de demult. Mănăstirea Găvanu nu este doar un monument, ci o întâlnire cu taina munților Buzăului. Descoperă Mănăstirea Găvanu și alte destinații de poveste pe trecător.ro. De la cântece clasice la descoperiri noi. Radio Trecător România, ritmul călătoriilor tale.

Visezi la o escapadă în natură? Descoperă traseele de poveste ale munților cu site-ul harta.trecător.ro. Trasee turistice pentru toate gusturile, de la colinele blânde la vârfurile impunătoare, te așteaptă să le explorezi. Intră acum pe harta.trecător.ro și planifică-ți următoarea aventură în inima munților. Munții noștri sunt gata să spună povești de neuitat. Te așteaptă pe drum!

0: foc la cer să fac lumină, să-mi lumineze noapte pașii. Știu, în urma lor privesc aleașii și pentru partea mea divină. Dar foc la cer să fac lumină, să-mi țină de ură pe drum. Azi mă uit la stele și le spun, hei, promit să încerc să fiu mai bun.
1: Ascultă poveștile locurilor și trăiește muzica timpului. Radio Trecător.

0: Descoperă liniștea și frumusețea unică a Mănăstirii Sihla, ascunsă în inima munților Neamțului. Mănăstirea Sihla, o oază de spiritualitate și natură, te întâmpină cu peisaje spectaculoase și o istorie profundă. Aici, tradiția monahală se împletește cu poveștile Sfintei Teodora de la Sihla, făcând din acest loc un reper spiritual al ortodoxiei românești. Fie că vii să te rogi, să meditezi sau doar să admiri arhitectura sa simplă, dar plină de har, Mănăstirea Sihla îți oferă un colț de pace. Află mai multe despre acest loc deosebit pe trecător.ro, site-ul care îți aduce România la un clic distanță. Mănăstirea Sihla te așteaptă să o descoperi.
1: Descoperă România autentică pe Radio Trecător, mai mult decât un radio, o călătorie prin muzică, povești și locuri de neuitat.

Este ora 13 la Radio Trecător. E timpul perfect să visezi la escapade liniștite sau aventuri îndrăznețe. Hai cu noi într-o nouă călătorie!

0: În localitatea Cacica, județul Suceava, coborârea în Salina Cacica începe pe trepte vechi de brad, mineralizate în timp de saramură. Galeriile au fost săpate manual în masivul de sare, iar traseul turistic păstrează atmosfera vechii mine. În Salina Cacica pot fi văzute capela dăltuită în sare, loc de rugăciune al minerilor, grota piticilor, lacul sărat și sala de bal aflată la peste 40 de metri adâncime. Sfânta Varvara, protectoarea minerilor, este legată de capela subterană, unde oamenii coborau să ceară ocrotire înainte de muncă. Descoperă Salina Cacica și alte locuri cu istorie pe trecător.ro.
1: E timpul să descoperim împreună comorile ascunse ale României, doar la Radio Trecător România.

Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și adio griji!

după confluența Văii Cernei cu Valea Bâlii. În apropiere de satul Hășdău, stânca formează un arc natural spectaculos, Bolta Apei, Hășdău. Este un pod de piatră modelat de apă, interesant de privit atât din vale, cât și dinspre creasta lui îngustă. Bolta Apei. Hășdău atrage prin forma neobișnuită, prin pereții de stâncă și prin atmosfera sălbatică a zonei din munții Poiana Ruscă. Accesul se face pe drumul forestier Valea Bâlii, iar mersul pe jos durează aproximativ 30 de minute. Descoperă Bolta Apei, Hășdău și alte locuri mai puțin cunoscute din România pe trecător.ro.

Visezi să urci pe creste înalte, să descoperi chei adânci sau să te pierzi în pădurile de conifere? Cu harta.trecător.ro, fiecare colț al munților tăi favoriți devine o poveste de neuitat. Trasee ce duc pe vârfuri învăluite în mister, prin chei spectaculoase și pe poteci ascunse doar pentru cei curajoși. Intră acum pe harta.trecător.ro și începeți călătoria. Munții noștri te cheamă, iar tu ești gata să-i explorezi.

Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecător e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

De la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

0: Mănăstirea Sinaia, cunoscută drept Catedrala Carpaților, este un simbol al spiritualității și istoriei din județul Prahova. Construită între anii 1690 și 1695, de spătarul Mihail Cantacuzino, acesta a fost inspirată de Mănăstirea Sfânta Ecaterina de la Muntele Sinai. Complexul include două biserici, Biserica Veche cu Hramul Adormirea Maicii Domnului și Biserica Mare cu Hramul Sfânta Trăime. Arhitectura sa îmbină stilurile brâncovenesc și moldovenesc, iar picturile deosebite și mobilierul sculptat manual îi conferă o eleganță unică. Mănăstirea Sinaia păstrează și obiecte de o valoare istorică impresionantă, inclusiv icoane rusești dăruite de țarul Nicolae al II-lea. Vizitează Mănăstirea Sinaia pentru o incursiune în istoria și frumusețea Carpaților. Descoperă mai multe obiective uimitoare pe trecător.ro.
1: Nu aștepta vacanța perfectă. Dă play și pornește. Radio Trecător România. Călătoria începe aici.

0: Ora 14 la Radio Trecător. După amiaza vine cu gânduri de evadare. Fiecare melodie e o invitație să descoperi noi orizonturi.
1: Simți nevoia să evadezi? Rămâi cu noi! Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorește alături de noi. Gonna get tough.

În munții Buzăului, acolo unde pădurea pare că păstrează șoaptele sihaștrilor, se află mănăstirea Poiana Mărului, un loc de reculegere și istorie vie. Tradiția spune că Sfântul Vasile a ales această poiană, retrasă pentru liniște, rugăciune și viață aspră, alături de ucenicii săi. De atunci, mănăstirea Poiana Mărului a rămas un reper al credinței, ascuns între dealuri și drumuri domoale, ca o chemare pentru pelerini și călători. Lemnul, piatra, clopotul și tăcerea locului spun o poveste mai veche decât graba lumii de azi. Descoperă mănăstirea Poiana Mărului și alte locuri care merită văzute pe trecător.ro. Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.

Lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

Știai că România ascunde comori care așteaptă să fie descoperite? Harta României cu obiective turistice de petrecător.ro este ghidul tău perfect pentru aventuri memorabile. De la cetăți medievale la peisaje naturale uluitoare și tradiții autentice, Harta României cu obiective turistice îți arată tot ce merită să vizitezi. Fie că vrei un weekend relaxant sau o vacanță plină de descoperiri, acest site este cheia ta spre destinații de poveste.

0: În inima Bucovinei, Mănăstirea Moldovița impresionează prin frumusețea sa arhitecturală și picturile exterioare unice, realizate în 1537 sub domnia lui Petru Rareș. Monument UNESCO, mănăstirea îmbină armonios stilul bizantin cu influențe gotice și renașcentiste. Printre freșcele sale celebre, scena Asediul Constantinopolului de pe fațada sudică atrage privirile prin detalii vibrante și o tehnică artistică desăvârșită. La Moldovița descoperi istorie, artă și spiritualitate într-un peisaj natural de poveste. Vizitează acest loc unic și lasă-te inspirat. Pentru mai multe obiective turistice fascinante, accesează site-ul trecător.ro. Călătoria începe aici.
1: Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător. Pentru suflete nomade.

0: În județul Alba, în satul Strungari, există un loc unde liniștea pădurii păstrează ecoul pusnicilor de altădată. Mănăstirea Strungari nu este doar un așezământ ridicat după 1990, ci continuarea unei vieți de rugăciune începute într-o chilie retrasă unde monahul Simeon și, mai târziu, Varsanufie, au ținut aprinsă candela credinței. Se spune că aici serile coborau în priveghere, iar pașii pelerinilor găsesc și astăzi aceeași pace. Cu hramul Sfântului Ioan Botezătorul, mănăstirea Strungari cheamă la reculegere, istorie și frumusețe românească. Descoperă mănăstirea Strungari și alte locuri de poveste pe trecător.ro.
1: Există destinații greșite, doar povești nespuse. Radio Trecător România. Fiecare drum are muzica lui.

0: Radio Trecător, este ora 3 după amiaza. Planifică-ți următoarea destinație în timp ce muzica îți alimentează visurile. Totul începe acum.
1: Până la următoarea pauză, lasă muzica să te ducă mai departe. Radio Trecător România, sunetul care te scoate din rutină.

Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

0: insulă liniștită a râului Olt, acolo unde timpul pare că încetinește, se află mănăstirea Ostrov, una dintre cele mai vechi mănăstiri de maici din România. Legenda spune că aici a fost loc de rugăciune încă din secolul al XIV-lea, iar tradiția o leagă de Nagoe Basarab, domnitorul care a ales acest loc pentru pacea și frumusețea lui aparte. Se crede că insula ar fi fost ocrotită de ape în vremuri tulburi, iar liniștea ei ar fi vindecat sufletele celor care ajungeau aici. Biserica mănăstirii, închinată nașterii Maicii Domnului, păstrează picturi valoroase și o atmosferă de reculegere rar întâlnită. Pașii care duc spre mănăstirea Ostrov nu sunt doar o călătorie, ci o trecere spre tihnă, credință și poveste. Descoperă farmecul locurilor care încă mai șoptesc legende. Mănăstirea Ostrov din Vâlcea te așteaptă. Află mai multe povești autentice despre România pe trecător.ro.
1: Plinul e făcut, muzica e bună, weekendul începe cu noi. Radio Trecător România. Suntem cu tine oriunde te prinde drumul.

Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro.

Descoperă liniștea și spiritualitatea la Mănăstirea Diaconești, un colț de rai situat pe Valea Trotușului, între munții Ciucului și Tarcăului, în comuna Agăș, județul Bacău. Fondată în anul 1998, Mănăstirea Diaconești a devenit rapid un reper al ortodoxiei românești, atrăgând pelerini și turiști dornici să se reconecteze cu tradițiile și credința străbună. Cu o obște de maici dedicate, sub îndrumarea

0: stareței Evlochia Chirvase și a părintului duhovnic Amfilohie Brânză, mănăstirea Diaconești impresionează prin arhitectura sa în stil moldovenesc și prin atmosfera de reculegere profundă. Vizitând mănăstirea Diaconești, vei descoperi nu doar un loc de rugăciune, ci și un spațiu al păstrării valorilor autentice ale ortodoxiei. Pentru mai multe destinații spirituale și turistice, accesează trecător.ro.
1: Și când lucrezi, poți visa la drumuri noi. Radio Trecător România, muzica celor mereu în mișcare.

vrei să fii productiv, nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

0: În inima județului Prahova, în satul Mălăiești de Jos, se înalță mănăstirea Mălăiești, un loc încărcat de spiritualitate și istorie. Legenda spune că, în urmă cu aproximativ 250 de ani, un schit de călugări aparținea mănăstirii Vâlcănești, iar ultimul monah cunoscut purta numele de Vlad. Se crede că, îndrumat de credință, călugărul Antonie a urmat acest vis și a găsit locul arătat în satul Mălăiești. Astăzi, mănăstirea Mălăiești este un loc de reculegere și liniște, unde tradiția și credința se împletesc armonios. Vizitatorii pot descoperi frumusețea acestui lăcaș și poveștile sale fascinante. Pentru mai multe detalii despre mănăstirea Mălăiești și alte obiective turistice din zonă, vizitați trecător.ro.
1: Vacanța începe cu o melodie și continuă cu drumuri nesfârșite. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorie.

0: Este ora 4 după amiază la Radio Trecător. Descoperă locuri minunate și lasă-te inspirat de ritmurile care îți deschid calea spre noi aventuri. Fiecare moment e o invitație să visezi și să explorezi.
1: Radio Trecător România. Muzica ce te poartă prin timp și locuri de poveste.

0: Palatul Pădurenilor, județul Hunedoara, drumul de marmură și cariera de marmură de la Alun spun povestea unui sat aproape uitat, dar unic, prin Piatra lui Albă. Aici, drumul urcă printre dealuri, pavat cu marmură locală, spre case vechi, liniște și pereții uriași ai fostei cariere. Drumul de marmură și cariera de marmură de la Alun amintesc de vremea în care marmura dădea de lucru oamenilor și cobora din munte în blocuri grele spre Hunedoara și mai departe. Astăzi, locul se vizitează la pas, cu priveliști largi, atmosferă de sat izolat și multă tăcere. Pentru Drumuri Albe, istorie și Hunedoara mai puțin cunoscută, descoperă drumul de marmură și cariera de marmură de la Alun pe trecător.ro, acolo unde locurile uitate își recapătă glasul.
1: Zbori pe șosea, simți libertatea, iar muzica e cu tine. Radio Trecător România, ritmul drumului tău.

descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți, la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătorile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detaliu. Începe aventura chiar acum și dă click pe harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro, locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

0: descoperă liniștea și spiritualitatea la mănăstirea Sfântul Dionisie și Efrem cel Nou, un colț de rai situat în comuna Târgușor, județul Constanța. Fondată în anul 2011, mănăstirea depostește o copie a icoanei Maicii Domnului, grabnic ascultătoare, adusă din muntele Athos, și păstrează veșmintele și moaștele Sfântului Efrem cel Nou. Vizitând mănăstirea Sfântul Dionisie și Efrem cel Nou, vei descoperi un loc încărcat de istorie și credință, unde rugăciunile își găsesc răspuns. Pentru mai multe detalii despre acest loc deosebit, vizitează trecător.ro.
1: De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

Descoperă România. Trăiește muzica. Radio Trecător. Locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro

0: descoperă mănăstirea Bogdana, o bijuterie ascunsă a județului Bacău. Fondată în secolul al XVII-lea, mănăstirea Bogdana te întâmpină cu o atmosferă de liniște și spiritualitate. Așezată într-un peisaj pitoresc, înconjurată de dealuri molcome și natură neatinsă, acest loc sfânt îmbină istoria cu frumusețea simplă a arhitecturii moldovenești. Frescele sale impresionante și povestea ctitoriei acesteia, atribuită marelui voievod Bogdan al III-lea, te vor conecta cu rădăcinile autentice ale culturii noastre. Caută inspirație, liniște sau pur și simplu bucură-te de o escapadă spirituală la mănăstirea Bogdana. Vizitează acest loc unic, mănăstirea Bogdana, și află mai multe despre istoria sa fascinantă pe trecător.ro, site-ul care promovează cele mai frumoase obiective turistice din România.
1: Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: Ora 17 la Radio Trecător. Fiecare apus spune o poveste, iar melodiile noastre te inspiră să creezi povești noi în călătoriile tale.
1: De la cântece clasice la descoperiri noi. Radio Trecător România. Ritmul călătoriilor tale.

Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează. Big five ringtone.

0: descoperiți mănăstirea Măgura Ocnei, un loc încărcat de istorie și spiritualitate, situat în inima județului Bacău. Fondată în secolul al XVII-lea, mănăstirea a fost martora evenimentelor cruciale din Primul Război Mondial, când ostașii români au apărat cu eroism aceste meleaguri. În apropiere, monumentul eroilor de pe Măgura Ocnei stă mărturie sacrificiului lor, având inscripția „Spuneți generațiilor viitoare că noi ne-am făcut datoria”. De-a lungul timpului, mănăstirea Măgura Ocnei a fost reconstruită de 3 ori, ultima dată în perioada 1990 și 1993, după ce a fost demolată în anul 1964 de regimul comunist. Astăzi, mănăstirea oferă vizitatorilor un peisaj de vis, fiind situată pe muntele Măgura, la o altitudine de 505 metri. Pentru a afla mai multe despre mănăstirea Măgura Ocnei și alte destinații deosebite, vizitați trecător.ro, ghidul dumneavoastră în descoperirea comorilor României.
1: Descoperă harta trecător.ro, ghidul perfect pentru iubitorii de drumeții și aventură. Îți oferă peste 1000 de trasee montane marcate clar pentru o orientare ușoară. Explorează cascade impresionante, mănăstiri istorice și peșteri fascinante, toate localizate pe o hartă interactivă. Fie că vrei să planifici o excursie sau să afli cele mai bune locuri de vizitat, harta trecător.ro te ajută să ajungi la destinațiile tale preferate. Intră acum pe site-ul harta trecător.ro și începeți aventura!

0: Descoperă liniștea și spiritualitatea la mănăstirea Partoș, un colț de rai în județul Timiș. Fondată în secolul al XV-lea, mănăstirea Partoș a fost locul de retragere al Sfântului Iosif cel Nou de la Partoș, ale cărui moaște se află acum la Catedrala Metropolitană din Timișoara. Așezată în mijlocul naturii, mănăstirea Partoș oferă vizitatorilor o oază de pace și reculegere. Cu hramurile înălțarea Sfintei Cruci și Sfântul Iosif cel Nou de la Partoș, mănăstirea continuă tradiția monahală, fiind un important centru de spiritualitate ortodoxă. La mănăstirea Partoș vei descoperi o comunitate dedicată și o istorie bogată, reflectată în arhitectura și tradițiile sale. Fie că ești în căutarea unui loc de rugăciune sau dorești să te reconectezi cu tine însuți, mănăstirea Partoș te așteaptă cu brațele deschise. Pentru mai multe detalii despre mănăstirea Partoș și alte destinații de suflet, vizitează trecător.ro.
1: Te întorci în timp cu cele mai bune hituri. Radio Trecător România, sunetul amintirilor.

0: Mănăstirea Hurezii, perla artei brâncovenești, este mai mult decât un simplu monument religios. Este o călătorie în timp, în secolul al XVII-lea, când Constantin Brâncoveanu a ridicat această bijuterie arhitecturală, înscrisă astăzi în patrimoniul UNESCO. Fațadele sale impresionante și freștele unice dezvăluie măiestria meșteșugarilor români. Plimbându-te prin curțile ei largi, vei simți liniștea spirituală și farmecul unei epoci de aur. Mănăstirea Hurezi te cucerește cu fiecare detaliu, de la sculpturile din piatră până la culorile vii ale picturilor interioare. Vino să descoperi Mănăstirea Hurezi, comoara ascunsă a vâlcii, și lasă-te inspirat de istorie și credință. Pentru mai multe povești și destinații fascinante, vizitează trecător.ro, locul unde călătoriile devin amintiri de neuitat.
1: Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: Radio Trecător, este ora 18. Seara începe cu gânduri despre locuri magice și aventuri viitoare. Inspiră-te cu noi!
1: Asculți radiotrecător.ro. Vacanța ta, muzica noastră.

0: Liniștea pădurii adânci se împletește cu ecolul rugăciunii. În poiana mistică a Agapiei veche, îi se spune că pusnicul Agapie și ucenicii lui au ctitorit primul schit de lemn în secolul al XV-lea, în numele unei vieți austere și adânci comuniuni cu Dumnezeu. Aici, în livada părinților, legenda povestește despre un torent de pământ care s-a prăvălit într-o zi de Paști, îngropând soborul slujitor, eveniment solemn, străbătut de har și tăcere ancestrală. O istorie sfântă și puternic legată de identitatea locului. Mănăstirea Agapia Veche a dăinuit prin veacuri, în ciuda avalanșelor, năvălirilor și oboselii, renașterea fiind mereu izvor de pace și rugăciune pentru pelerini. Descoperă mănăstirea Agapia Veche și intră pe trecător.ro pentru taine neștiute.
1: Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice, harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detalii. Începe aventura chiar acum. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro. Locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

0: Deasupra orașului Târgu Neamț, cetatea Neamțului stă ca o strajă de piatră peste Moldova medievală. Ridicată în vremea lui Petru I Mușat și întărită apoi de Ștefan cel Mare, cetatea a fost parte din sistemul de apărare al Moldovei, loc de refugiu, de veghe și de rezistență. Podul sprijinit pe piloni, zidurile masive și camerele refăcute dau vizitatorului senzația unei întoarceri directe în istorie. Cetatea Neamțului poartă și legenda plăieșilor care au înfruntat armata regelui Sobieschi, episod rămas în memoria locului. Descoperă cetatea Neamțului și alte locuri cu poveste pe trecător.ro.
1: La birou, la drum sau pur și simplu acasă, Radio Trecător România, mereu aproape de tine.

0: timpul să descoperim împreună comorile ascunse ale României, doar la Radio Trecător România.
1: Yes! It is not that funny. That's fine.

Descoperă liniștea și spiritualitatea la Mănăstirea Sfântul Gheorghe din Țigănești, județul Teleorman. Fondată în anul 2004, această oază de credință se află la doar 1,5 km de șoseaua națională Alexandria-Zimnicea. Mănăstirea Sfântul Gheorghe impresionează prin arhitectura sa tradițională și prin paraclisul cu hramul Buna Vestire, târnosit în 2008. Vizitând Mănăstirea Sfântul Gheorghe, vei descoperi un loc de reculegere și rugăciune, ideal pentru cei în căutarea păcii interioare. Pentru mai multe destinații spirituale și turistice, vizitează trecător.ro. Lista completă și actualizată cu cele mai frumoase obiective turistice. Trecător.ro.

0: Ora 19 la Radio Trecător. Lasă muzica să-ți poarte pașii prin peisaje de vis și momente de neuitat. Călătoria începe aici.
1: Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și adio griji!

0: descoperă liniștea și frumusețea mănăstirii Vorona din județul Botoșani, un loc unde timpul pare să stea în loc. Situată în mijlocul unei păduri bătrâne, această mănăstire de călugărițe impresionează prin arhitectura sa moldovenească autentică și prin picturile de o rară frumusețe. Mănăstirea Vorona este mai mult decât un loc de rugăciune, este o oază de pace și spiritualitate, ideală pentru cei care doresc să evadeze din agitația cotidiană. Fie că vii pentru slujbele emoționante, pentru peisajele naturale sau doar pentru a-ți regăsi liniștea, mănăstirea Vorona te așteaptă cu brațele deschise. Planifică-ți vizita acum și află mai multe detalii despre acest loc fascinant pe trecător.ro, ghidul tău de încredere pentru cele mai frumoase destinații din România.
1: Călătoriți în România sau doar doriți să explorați locuri noi? Harta trecător.ro este ghidul vostru perfect. Indiferent dacă sunteți pasionați de drumeții sau doar vreți să descoperiți locuri minunate, acest site oferă toate traseele de drumeție din România, cu marcaje clare și variate, cum ar fi triunghiuri roșii, cruci albastre, benzi galbene și multe altele. Și nu doar atât, harta vă ghidează spre cascade spectaculoase, peșteri fascinante și rezervații naturale ascunse. Iar totul e disponibil și offline, direct pe telefonul tău. Simplu de folosit, harta.întrecător.ro devine companionul ideal pentru oricine vrea să se orienteze rapid și să descopere frumusețile naturii. Accesați harta trecător.ro și începeți aventura!

Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecătorii e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

De la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

0: Lângă Sebeș, în județul Alba, Râpa Roșie pare un perete de cetate roșiatică ridicat direct din pământ. Apa, vântul și timpul au sculptat aici turnuri, coloane, ravene și muchii fragile într-un peisaj care amintește de un mic canion. Râpa Roșie se vede de la distanță, dar merită descoperită de aproape, la pas, cu atenție, pentru că terenul poate fi alunecos după ploi. Nu este o drumeție grea, ci mai degrabă o oprire spectaculoasă pentru fotografii, natură și geologie. Pentru forme rare, culori puternice și o altă față a Transilvaniei, descoperă Râpa Roșie și alte destinații speciale pe trecător.ro.
1: Nu aștepta vacanța perfectă. Dă play și pornește. Radio Trecător România. Călătoria începe aici.

simți nevoia să evadezi, rămâi cu noi. Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

0: descoperiți mănăstirea Brădățel, ascunsă ca într-un bazm într-o pădure din Suceava. Ridicată în anul 1947 de patru maici curajoase exilate din Agafton. Pe dealul Brădețel, această oază duhovnicească păstrează aura unei cetăți. Se spune că, odinioară, era loc de refugiu și apărare în vremuri tulburi. Astăzi, mănăstirea Brădețel devine iarăși un sanctuar al liniștii, unde sfeșnicile sfinte veghează asupra hramului Izvorul Tămăduirii, în fiecare vinere după Paști. Nu ratați prilejul să conectați sufletul la acest loc încărcat de pace divină. Vizitați mănăstirea Brădețel și simțiți legătura dintre istorie, legendă și spiritualitate. Pentru mai multe detalii, accesați trecător.ro.
1: E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorește alături de noi.

Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.

0: ora 20 la Radio Trecător. Fiecare melodie te duce mai aproape de destinațiile care îți fac sufletul să zâmbească. Descoperă, visează, explorează.
1: Lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.
2: Îți spun acum adio.
3: Am ales să ies.

Ești gata de o călătorie de neuitat? Descoperă România pas cu pas pe trecător.ro, ghidul tău pentru cele mai frumoase obiective turistice. Inspirație pentru vacanțe, povești fascinante și peisaje de poveste, toate la un click distanță. Intră pe trecător.ro și lasă-ți sufletul să călătorească. Radio Trecător, sunetul care te poartă spre destinațiile visurilor tale.

0: Între munții Bucegi și Piatra Craiului, în culoarul Rucăr Bran, fundata ridică privirea spre una dintre cele mai frumoase panorame montane din România. Case răsfirate pe culmi, fânețe, păduri și aer curat dau locului farmecul unei așezări de altitudine. Fundata nu are nevoie de ziduri sau monumente mari. Povestea ei se simte în peisaj, în liniștea satului și în drumurile care urcă printre gospodării. Pentru o plimbare în natură, traseele ecoturistice din zonă sunt ușoare și potrivite pentru câteva ore de mers relaxat. Descoperă Fundata și alte destinații autentice din România pe trecător.ro.
1: Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

vrea să-ți văd emoțiile pe care le-ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară.

0: pentru ultima oară.
1: Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător, pentru suflete nomade.

0: de oferă o experiență unică de liniște și frumusețe artistică. Mănăstirea Agapia nu este doar un lăcaș de cult, ci și un loc al tradițiilor autentice, unde maicile își continuă cu dedicație meșteșugurile. Dacă doriți să vă bucurați de o oază de pace și să explorați unul dintre cele mai frumoase colțuri ale României, nu ratați Mănăstirea Agapia. Aflați mai multe despre acest loc de poveste pe trecător.ro.
1: Există destinații greșite, doar povești nespuse. Radio Trecător România. Fiecare drum are muzica lui.

0: ascultă. Un loc unde istoria și legenda se împletesc în liniștea codrilor Buzăului. Mănăstirea Cârnu, cea mai veche așezare monahală de pe Valea Buzăului, a fost ctitorită în secolul al XVI-lea de domnitorul Mircea Ciobanul și de doamna Chiajna, cu hramul Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril. Un loc de pace și rugăciune încărcat de spiritualitate și tradiție. Legenda locală spune că, în vremuri de primejdie, doamna Chiajna și-a ascuns documentele țării în turla bisericii, fiind nevoită să se strecoare într-un spațiu atât de îngust încât nasul i s-ar fi tors, dând astfel numele acestui sfânt lăcaș, Cârnu. Astăzi, mănăstirea renăscută după decenii de uitare este un loc de pelerinaj și contemplare, înconjurată de natură și tradiții. Pentru mai multe povești din inima României și idei de călătorie, vizitează trecător.ro.
1: Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

0: Radio Trecător, este ora 20:01. Seara e perfectă pentru planuri de călătorie și vise mărețe. Muzica noastră e busola ta.
1: Visezi la o escapadă în natură? Descoperă traseele de poveste ale munților cu site-ul harta.trecător.ro. Trasee turistice pentru toate gusturile, de la colinele blânde la vârfurile impunătoare, te așteaptă să le explorezi. Intră acum pe harta.trecător.ro și planifică-ți următoarea aventură în inima munților. Munții noștri sunt gata să spună povești de neuitat. Te așteaptă pe drum!

pe Transfăgărășan, în Munții Făgăraș. Cascada Bâlea este o oprire spectaculoasă pentru cei care vor să simtă muntele la pas. Cunoscută și ca Urlătoarea Bâlei, Cascada Bâlea are o cădere de aproximativ 60 de metri, apa prăvălindu-se peste stânci într-un decor de pădure, răcoare și vuiet. Drumeția pornește de la cabana Bâlea Cascadă, este ușoară spre medie și durează aproximativ 40 până la 60 de minute,

0: radioradio.ro.
1: Muzica bună îți dă aripi, călătoriile îți dau direcția. Radio Trecător, mereu cu tine, pe drumuri noi.

Vrei să fii productiv? Nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

0: Deasupra centrului vechi al Brașovului, vârful Tâmpa este locul de unde orașul se vede ca o hartă vie, cu străzi, turnuri, acoperișuri roșii și munți la orizont. Urcarea se poate face cu telecabina sau pe jos pe trasee marcate, cum este drumul serpentinelor, o drumeție ușoară spre medie de aproximativ o oră, o oră și jumătate. Vârful Tâmpa oferă una dintre cele mai frumoase panorame asupra Brașovului, mai ales de lângă literele mari ale orașului. Este un loc accesibil, dar cu atmosferă de munte adevărat chiar la marginea orașului. Descoperă vârful Tâmpa și alte destinații frumoase din România pe trecător.ro.
1: Inspirăm momente, conectăm oameni. Radio Trecător România, mai mult decât muzică, un partener de drum.

0: În județul Bistrița-Năsăud, aproape de Bistrița, castelul Betlen din Arcalia surprinde printr-o arhitectură rară, cu aer oriental și siluetă de poveste. Cupolele, turnurile și detaliile mauro-bizantine îl fac diferit de castelele clasice ale Transilvaniei, iar parcul dendrologic din jur îi adaugă liniște, culoare și rafinament. Ridicat de familia Betlen în secolul al XIX-lea, castelul păstrează memoria aristocrației transilvanene, dar și povestea unui domeniu readus la viață prin restaurare. Castelul Betlen din Arcalia nu este doar o clădire frumoasă, ci un loc în care arhitectura, natura și istoria se întâlnesc într-un decor aparte. Verifică programul de acces, vizitează castelul Betlen din Arcalia și descoperă mai multe destinații cu povestepetrecător.ro.
1: Zbori pe șosea, simți libertatea, iar muzica e cu tine. Radio Trecător România, ritmul drumului tău.

Visezi să urci pe creste înalte, să descoperi chei adânci sau să te pierzi în pădurile de conifere? Cu harta.trecător.ro, fiecare colț al munților tăi favoriți devine o poveste de neuitat. Trasee ce duc pe vârfuri învăluite în mister, prin chei spectaculoase și pe poteci ascunse doar pentru cei curajoși. Intră acum pe harta.trecător.ro și începeți călătoria. Munții noștri te cheamă, iar tu ești gata să-i explorezi.

0: Este ora 22 la Radio Trecător. Noaptea dezvăluie farmecul locurilor de poveste. Lasă ritmul muzicii să te poarte spre visuri și noi orizonturi.
1: Redescoperă România prin muzică și povești. Doar la Radio Trecător.

De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

0: în liniștea dealurilor Vrâncene, aproape de Măgura Odobești și de satul Găgești, se află mănăstirea Duminica Mironosițelor, un loc retras cu aer de rugăciune și reculegere. Drumul de țară, livezile și apropierea pădurii dau așezământului imaginea unei vetre ascunse, departe de zgomotul lumii. Numele amintește de femeile mironosițe, cele care au mers cu miruri la mormântul Mântuitorului și au devenit vestitoare ale învierii. Mănăstirea Duminica Mironosițelor păstrează această simbolistică a credinței, curajului și smereniei. Pentru pelerini, mănăstirea Duminica Mironosițelor înseamnă oprire, tăcere și lumină sufletească. Descoperă mai multe locuri de poveste din România pe trecător.ro.
1: Descoperă România, trăiește muzica. Radio Trecător, locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: descoperă magia spirituală a mănăstirii Logrești din județul Gorj, un loc încărcat de istorie și tradiție. Construit în secolul al XVIII-lea, această mănăstire este renumită nu doar pentru frumusețea ei arhitecturală, ci și pentru legendele care o înconjoară. Se spune că mănăstirea Logrești ar fi fost un loc de refugiu pentru domnitorii vremii, iar icoanele sale sunt pline de povești nescrise. Vizitează mănăstirea Logrești și lasă-te inspirat de liniștea sa divină, de picturile care îți vor vorbi despre trecutul zbuciumat al locurilor. Mănăstirea Logrești te așteaptă cu brațele deschise, iar tu vei pleca cu sufletul mai ușor. Află mai multe despre mănăstirea Logrești pe trecător.ro.
1: Ești în călătorie sau doar visezi la una? Rămâi pe Radio Trecător România. Muzică și povești care te poartă departe.

0: foc la cer să fac lumină, să-mi lumineze noapte pașii. Știu, în urma lor privesc alașii și pentru partea mea de vină. Dau foc la cer să fac lumină, să-mi țină te ură pe drum. Azi mă uit la stele și le spun, hei, promit să încerc să fiu mai bun.
1: De la cântece clasice la descoperiri noi, Radio Trecător România, ritmul călătoriilor tale.

Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează. 8-5 ringtone.

0: În inima munților Călimani, la Stânceni, se află schitul carmelitan Sfânta Cruce, un loc de liniște și rugăciune dedicat unității creștinilor. Înființat în anul 1994 de sărbătoarea înălțării Sfintei Cruci, schitul este un simbol al comuniunii între tradițiile răsăriteană și apuseană. Aici, surorile carmelite trăiesc în ermitaje separate, reunindu-se doar pentru rugăciune în biserica de lemn dedicată schimbării la față. Schitul este un loc de rugăciune pentru unitatea creștinilor, unde se celebrează liturgia bizantină și se studiază învățăturile părinților bisericii. Pentru a descoperi mai multe despre acest loc sacru și pentru a planifica o vizită, accesează trecător.ro.
1: Știai că România ascunde comori care așteaptă să fie descoperite? Harta României cu obiective turistice de pe trecător.ro este ghidul tău perfect pentru aventuri memorabile. De la cetăți medievale la peisaje naturale uluitoare și tradiții autentice, Harta României cu obiective turistice îți arată tot ce merită să vizitezi. Fie că vrei un weekend relaxant sau o vacanță plină de descoperiri, acest site este cheia ta spre destinații de poveste. Descoperă magia țării pas cu pas, accesând Harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro, portalul tău către frumusețea autentică.

ora 23 la Radio Trecător. Ritmurile nopții te conduc spre gânduri de evadare. Călătorește cu inima oriunde te-ai afla. Te întorci în timp cu cele mai bune hituri. Radio Trecător România, sunetul amintirilor.

0: descoperă mănăstirea Bogdana, o bijuterie ascunsă a județului Bacău. Fondată în secolul al XVII-lea, mănăstirea Bogdana te întâmpină cu o atmosferă de liniște și spiritualitate. Așezată într-un peisaj pitoresc, înconjurată de dealuri molcome și natură neatinsă, acest loc sfânt îmbină istoria cu frumusețea simplă a arhitecturii moldovenești. Frescele sale impresionante și povestea ctitoriei acesteia, atribuită marelui voievod Bogdan al III-lea, te vor conecta cu rădăcinile autentice ale culturii noastre. Caută inspirație, liniște sau pur și simplu bucură-te de o escapadă spirituală la mănăstirea Bogdana. Vizitează acest loc unic, mănăstirea Bogdana, și află mai multe despre istoria sa fascinantă pe trecător.ro, site-ul care promovează cele mai frumoase obiective turistice din România.
1: Radio Trecător România. Călătoria începe aici. Descoperă locuri de vis și muzica ce-ți trezește amintiri.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

Ascundeți-vă pentru câteva clipe în tăcerea sfântă a mănăstirii Balș din Botoșani, un loc încărcat de mister și credință. Construită pentru prima dată în anul 1766 de boierul Grigore Balș și mistuită chiar în același an într-un conflict de moșii, povestea continuă abia peste decenii, când monahia Ecaterina, cu sprijinul lui Lascăr Sturza, ridică în 1835 zidurile de piatră care rezistă până astăzi. Se spune că într-o vară a răsărit un cireș chiar sub acoperișul Sfintei Biserici, un semn al renașterii, o legendă care încă încântă și emoționează. Astăzi, mănăstirea Balș din Botoșani strălucește în liniștea codrilor seculari, loc al hramului Sfânta Treime, unde rugăciunea și tradiția continuă să împletească trecutul cu prezentul. Veniți să simțiți cum aerul, zidurile și sufletele viețuitoarelor vă înveșmântează în har. Vizitați mănăstirea Balș din Botoșani și descoperiți un colț de eternitate. Pentru mai multe povești și călăuză spre destinații pline de farmec, vizitați trecător.ro.

Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro.

0: În munții Călimani, pe Valea Superioară a Mureșului, peștera mare din Andreneasa ascunde un peisaj rar în România. Nu este o peșteră de calcar obișnuită, ci o peșteră de mulaj, formată în rocă vulcanică, după erupții petrecute acum milioane de ani. Drumul până la peștera mare din Andreneasa pornește din zona drumului național 15 și urcă pe potecă abruptă, printre stânci, într-o drumeție medie spre solicitantă, de aproximativ o oră până la o oră și jumătate. Locul cere atenție, încălțăminte bună și vreme potrivită, dar răsplata este un colț spectaculos și puțin cunoscut al călimanilor. Descoperă peștera mare din Andreneasa pe trecător.ro, acolo unde fiecare loc își păstrează povestea.
1: Ascultă poveștile locurilor și trăiește muzica timpului. Radio Trecător.

0: descoperă România autentică pe Radio Trecător, mai mult decât un radio, o călătorie prin muzică, povești și locuri de neuitat.
1: Here she comes. Should I talk to her now? Yes.

0: Radio Trecător, este ora 20:04. O nouă zi se apropie, plină de aventuri și descoperiri. Cu noi, lumea devine mai aproape.
1: La birou, la drum sau pur și simplu acasă, Radio Trecător România, mereu aproape de tine.

0: În inima Transilvaniei, cetatea medievală Sighișoara păstrează farmecul rar al unui oraș care nu a rămas doar în cărți, ci trăiește și astăzi. Străzile pietruite, casele colorate, zidurile de apărare și turnurile breslelor spun povestea sașilor care au ridicat aici o așezare puternică, meșteșugărească și bine organizată. Turnul cu ceas veghează cetatea ca un simbol al timpului, iar scara acoperită duce spre biserica din deal și spre una dintre cele mai frumoase priveliști asupra orașului. Cetatea medievală Sighișoara este legată și de numele lui Vlad Dracul și de legenda lui Dracula, dar adevărata ei forță stă în istoria locuită, în zidurile păstrate și în atmosfera medievală autentică. Vizitează cetatea medievală Sighișoara, plimbă-te fără grabă printr-un loc UNESCO și caută mai multe destinații cu poveste pe trecător.ro.
1: E timpul să descoperim împreună comorile ascunse ale României, doar la Radio Trecător România.

Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și... adio, griji!

Descoperiți Mănăstirea Strehareț, un colț de liniște și spiritualitate situat în municipiul Slatina, județul Olt. Ctitorită în secolul al XVII-lea de episcopul Serafim, mănăstirea impresionează prin arhitectura sa tradițională și istoria bogată. Vizitatorii se pot bucura de un peisaj pitoresc, înconjurat de verdeață, ideal pentru reculegere și reflecție. Programul de vizitare este zilnic între orele 9 și 20. Pentru mai multe informații despre Mănăstirea Strehareț și alte obiective turistice din România, vizitați site-ul trecător.ro. Nu ratați ocazia de a explora frumusețea și serenitatea oferite de Mănăstirea Strehareț.

descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți, la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătorile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detaliu. Începe aventura chiar acum și dă click pe harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro, locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecători e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

0: județul Mehedinți, în spectaculoasa clisură a Dunării, peștera Ponicova deschide o lume ascunsă în stânca masivului Ciucaru Mare. Cunoscută și ca Gura Ponicovei sau Peștera Liliecilor, este cea mai mare peșteră din cazanele Dunării, cu peste 1600 de metri de galerii. Poate fi admirată de pe apă în timpul plimbărilor cu barca prin cazane sau explorată pe uscat prin cheile Ponicovei. Drumeția este de dificultate medie și cere atenție, încălțăminte bună și lanternă, mai ales în zonele umede și întunecate. Vizitează peștera Ponicova, descoperă Dunărea din adâncul muntelui și intră pe trecător.ro pentru idei de călătorie prin locuri aparte.
1: De la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

Radio Trecător este ora 1. Este timpul să visezi la o călătorie nocturnă prin orașele care nu dorm niciodată. Ascultă muzica momentului și inspiră-te să descoperi magia lumii. Nu aștepta vacanța perfectă. Dă play și pornește. Radio Trecător România. Călătoria începe aici.

0: La doar câțiva pași de orașul Lugoj, ascunsă într-o poiană liniștită, se înalță mănăstirea ucraniană Sfânta Trăime Pereu, un colț de rai ce poartă amintirea unui sat vechi, Cireșul Mic sau Pereu, locuit odinioară de ucrainieni cu suflet harnic. Piatra de temelie a fost așezată în anul 2003 de părintele Petru Roșoca și aici s-au întors în rugăciune ieremonahii Gedeon și Dositei, titori ai vechiului lăcaș care a dăinuit pe aceste meleaguri. În fiecare an, în a doua zi de Rusalii, mănăstirea își sărbătorește hramul, adunând credincioși de aproape și de departe, în slujbe, priveliști și comuniune. Vino să respiri liniștea, să simți ecoul vechilor legături și să trăiești clipa sacrală într-un cadru de poveste, la mănăstirea ucraniană Sfânta Trăime Pereu, un dar pentru suflet în inima Banatului. Află mai multe pe site-ul trecător.ro și planifică-ți vizita.
1: Simți nevoia să evadezi? Rămâi cu noi! Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorești alături de noi.

Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.

0: descoperiți mănăstirea Cheia, o oază de liniște situată pe valea Teleajenului, în județul Prahova. Ridicată în secolul al XVIII-lea și refăcută după incendiul din 1832, mănăstirea impresionează prin picturile semnate de Gheorghe Tătărescu și tâmpla altarului sculptată la Viena și suflată cu aur. Lăcașul de cult cu hramul Sfintei Treimi oferă o atmosferă plină de spiritualitate, atrăgând pelerini din întreaga țară. Vizitați mănăstirea Cheia și descoperiți frumusețea acestui loc binecuvântat. Pentru mai multe detalii despre mănăstirea Cheia și alte obiective turistice din România, accesați trecător.ro.
1: Lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90.

Descoperă harta trecător.ro, ghidul perfect pentru iubitorii de drumeții și aventură. Îți oferă peste 1000 de trasee montane marcate clar pentru o orientare ușoară. Explorează cascade impresionante, mănăstiri istorice și peșteri fascinante, toate localizate pe o hartă interactivă. Fie că vrei să planifici o excursie sau să afli cele mai bune locuri de vizitat, hartatrecător.ro te ajută să ajungi la destinațiile tale preferate. Intră acum pe site-ul hartatrecător.ro și începeți aventura!

Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

0: La Curtea de Argeș, Curtea Domnească păstrează începuturile unei capitale medievale și memoria primilor voievozi ai țării românești. În centrul ansamblului se află Biserica Domnească Sfântul Nicolae, ctitoria lui Basarab I. Cu ziduri vechi, pictură medievală și o liniște care duce direct spre secolul al XIV-lea. Curtea Domnească de la Argeș vorbește despre palate, ziduri de incintă, turnuri și despre vremea în care Argeșul era un punct de putere și credință. Nu este doar un obiectiv istoric, ci un loc unde se simte începutul statalității românești. Pentru istorie, arhitectură și povești domnești, descoperă Curtea Domnească de la argeșpetrecător.ro, acolo unde locurile României își duc memoria mai departe.
1: Muzica bună transformă orice drum într-o poveste memorabilă. Radio Trecător România, povestea ta continuă.

Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător. Pentru suflete nomade.

0: Radio Trecător este ora 2. Sub clar de lună sau luminile orașului, visele de călătorie prind contur. Lasă muzica să te conducă spre destinații de poveste.
1: Nu există destinații greșite, doar povești nespuse. Radio Trecător România. Fiecare drum are muzica lui.

0: Haideți să descoperim un colț de liniște și istorie în inima Prahovei. La doar câteva sute de metri de orașul Urlați, pe malul Cricovului Sărat, se înalță mănăstirea Sfânta Maria Cercălăi, un adevărat monument de spiritualitate și tradiție românească. Bisericuța de lemn, construită în anul 1731 în satul Luieriu din Transilvania, a străbătut trei veacuri și trei locuri, ajungând până la castelul Bran, în urmă cu aproape un secol, la cererea reginei Maria. Apoi povestea ei a continuat aici, la Jercălăi, unde credincioșii vin să se roage lângă icoana Maicii Domnului și lângă moaștele sfinților, într-o atmosferă de pace și tăcere. Turla sa zveltă și forma bisericii în corabie par să te poarte într-o călătorie în timp, în care rugăciunea și tradiția se întâlnesc la fiecare pas. Vino să simți istoria cu sufletul tău și să te bucuri de harul acestui loc binecuvântat, Mănăstirea Sfânta Maria Jercălăi. Află mai multe pe trecător.ro, acolo unde poveștile locurilor prind viață.
1: Următoarea pauză, lasă muzica să te ducă mai departe. Radio Trecător România, sunetul care te scoate din rutină.

0: Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.
1: If you can spot this one.

0: Warșava. Un loc născut din credință, în vremuri de restriște, când autoritățile comuniste acceptau cu greu o capelă și doar dacă încăpeau 6 oameni. După anul 1990, căutarea unui lăcaș mai mare a devenit realitate. O biserică de lemn, cu decor sculptat, icoane pictate cu migală, ziduri care ascultă colindele pădurii. În ziua de 30 iulie 2017, schitul a fost târnosit de înalt preasfințitul Pimen, împreună cu un sobor de preoți și credincioși. Un moment de sărbătoare ce a unit cerul și pământul într-o vrajă de credință și speranță. Vino să pășești aici, unde sfântul proroc Ilie ocrotește cuvântul rostit în liniște, unde Dumnezeu pare că vorbește prin frunzele copacilor, iar sufletul își găsește odihna. Pentru mai multe detalii și imagini care să te aducă aproape de cer, vizitează trecător.ro. Povestea schitului Salaș te așteaptă acolo.
1: Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice, harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detalii. Începe aventura chiar acum. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro. Locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

0: pe Valea Greblei, retras de la drumul principal, schitul Cuvioasa Parascheva. Strâmtura se descoperă pas cu pas. Locul are frumusețea așezărilor mici, unde liniștea nu este decor, ci parte din experiență. Ridicat într-un cadru natural ferit, schitul Cuvioasa Parascheva. Strâmtura poartă hramul uneia dintre cele mai iubite sfinte ale ortodoxiei. Aici, drumul până la schit contează aproape la fel de mult ca oprirea, pentru că pregătește privirea și sufletul. Descoperă schitul Cuvioasa Parascheva, strâmtura pe trecător.ro.
1: Vrei să fii productiv? Nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

Este ora 3, iar Radio Trecător îți aduce ritmurile nopții. Acum e momentul să-ți imaginezi aventuri printre stele și locuri încărcate de mister. Vacanța începe cu o melodie și continuă cu drumuri nesfârșite. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorie.